0: Имат.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
2: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je dansais, il me tape.